чифрачнай наснаан батг чигт дөрөсний тагнын дагцмар дөрөсмар чиндэн даарсан штамбанара ратаснарамс сурхич дөрөснэн нутс штакармарсын гинэрсарнаарс мөрнэрсэн шимтарантара